0: mfie be de wo ho so ho asase a etire ni safo ni ntino ye de to no ho na ye ka kire ni nana se nana ni ka kire ni ba se me kọ mi bewu na me ken
1: mbaji
0: enti se wo hwe maame awo ene anti yaya ehie no so ho a ye dua entome esi ho wo kwa fu mu a wo kwa ba ko hunu sasa ase na ye media.
1: Okay.
0: Una nana yekasa o.
1: Okay.
0: It is a one mu na meje.
1: It is a one.
0: Mhm. Sasa fo ina ebusua bi edidi asase bi so be 200 years.
1: Besine.
0: Besine. Okay. E yona na etrimu po a ye de to no hoja ho. Ene ne u didi so bie.
1: Mhm.
0: Afa ye hwe se sabre ya ye kase bebre wo ho a ne ne ye ene ade no nkofo timi kasa se eh krachi no ye basa basa pa o bebre bi atwam.
1: Mhm.
0: Ani se ne pa wo hye na wo ye bokɔ sa. Na ko bi se na den ena safoa no etumi bie ye. E ma na de wa ye sa. Wo bɛ kɔ mu no na obi aka kye se pani bi na ana obi ne ka asɛm bi atu mitrim. Sa na ye ka no. Ye ka asɛm tu mitrim. Dodo na ka se wo ka asɛm tu ma adwene mu. So ho. Ena fe dia ama ma ye kam sa meja nkwasa asɛm a me ye. Enti tre safoa no yewo tu a yedi tum and yewo first one yedi bie because sabi bia obi betime tu fo na ko adwim no ye bie o safo ano no.
1: Okay,
0: what I say abi bia so obi ka asem na asem no utime dwene ho a ebi ho betime ka asem ba akope obetime adwene ho amade a chena wonte ase asem ba akope beka no sabre no utire no chese beka se ye tum no no entime mbie.
1: Okay,
0: obi so ho a wo kan asem kire no a na bie na adwene titu ne wo mo mo ba betena se bi won kran ha ana wu tu kwan wo bo se wo nana na papa afre wa tena se kwadwo se wo nimse mi ni bi o wo nimse mi ni bi wo kọ no abusua kakra e wo ye ho wo mo mo tutu kwa kwa bro kire no ka abusua kakra e wo ye ho na me koton na me da hwe wo wo kọ a ka wo chi ne be hunu se de na wo fie nyina ene yade aso ano eno yedikia yade to adwene mu sa wo na ama went me before bi foforo ana went me amwo abusu a chese wo de ne yantime ambie.
1: Okay,
0: amie no no.
1: Okay,
0: ana se ye ba se abusu a ene se de na fofo esi nam no se obi ana adwene mu o ha entem bia no dodo na wo de tu mu ana ne abie eno bodie nyobi na bebia ma wo so ho eti sanu me nyina na ya na ye
1: yo. Ya do asepa papa eni chechere mu no.
0: Yeah.
1: Em se ye afi na nguma na ba ye bi hu komo.
0: Yeah, yenko.
1: Na asema do esum. Pacho me pesa o do number no ma won se de be ya. Ye wi a ye ponso a o betu dwa. But say na sabe fa mo mon yenko fa. Asen de ko fa court no. O se bi a o be hian ya le o de o nyema wo ya le sanem nyema.
0: Yeah, yeah. Asema do number ye ba ko pe.
1: 0244 0244 79 79 61 86 86 Eyo Kasua Kasua Kasua Nyanya no wo ko Pentecost Millennium City Atala ho no ho na yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo 0361 and afi 030 221 6562. Facebook
2: dem dey
1: abaka. Hello. Hello, me bache France and Africa Viva.
2: Bajo Jacob.
1: Hey, Bra Jacob.
2: Yes. Ma, ya ba be sura o.
1: Mate, mate. E di enko yi, e mo di te o.
2: Wey, e ma mi kai mi pasta, mi pasta mi so bu peni aposo you am wa. Wo ka se bi wo si. Se nipa da no ko bie na jem no. Un ye owo ti awa, aka un kata so bi o no be jan. O be jan he ja o. Di u ka sa sem se ti eni ti eni safwa ne di edi bia. E ma mi kai se e book a ebe die yenu a ebe mo yankasa ye ni be ba yen so en ti nya mi shram
1: yo yes that's papa. Hello
3: mama.
1: Hey father, Minimse ogwa pemai minimse munyina amho ya nebusa nyina.
3: Bremre ngoba de ada uru mai ogwa pemai ya papa papa. Ya uja tia fi gwade bibia de din. Yo nana. Uma ya bede. Jeri se buma insamu umpa. Etre eni safwa. Ampa etre bie ni wae wa safwa. Ntino gwade ni. Obidi ya utie. Aduma efemu. Omye naso. Na ume yebe ya mwisemu. Ni yebe ba umubia ya dibe yefutu. Ni yebe bo ya mbra. Ada nkwama. Aba buwa ya. Ni ya mwak mwadi ya chweche hii na. Edame kote gemu. Amede bobra. Dinana. Unye obadi ya yejuma.
1: Yo obadi ya nsukangu ya dasi. Hello.
4: Hello.
1: Nipa chwe first and African ifa.
4: Ya fwemi kwa kuu bibini ya bibifuni na hapa hini. Mifkasa fwa chumu akanti kitu.
1: Sa pepe before penny any any adjunct.
4: Opening Homana, Yadi Babano, no, quite in some of what can any. Yeah, you change by your name, Rantu. Yay, I'm painful. Meaning.